kanti ke sokubeka sikubekela kuzona ke indaba etheza hlabahlosana kulona ke usukulu namhlanje umsakazweni ke wakho yezwe lomzansi yena ke lapha emsebenzi empela ke kakhulukazi ke kwezomculo but ke nangaphezulu nje komculo ezinyekeza izinto ke lezi mhlawumbe eziba ingxenye kakhulukazi yamagugu empela ke ngoku music arts and expression kakhulukazi ke masikhuluma ngalendlela ke ezahlukahlukene impela ke zokuqhuba wona kumzabalazo wenkululeko yezwe ke lasenengizimu Afrika uzokhumbula ukuthi ke impela ke umculo owawudlala ke enkulu indima kakhulukazi

kanti ke kwezinye ke zendaba ke futhi esizoyithinta nje sidlula kuzona uphinde ulindele futhi nalokho ithimba labezindaba umlungisi uNdodisi uzokunikeza ke nemsindo kuyona yona kakhulukazi ke ithinta nalokho udaba ke seke salibona nakulona kusukela namhlanje bake enkantolo ke enkulu yakhona kulapha eMgungundlovu PMB High Court inikeze yena kumbali Shinga ngempela ke lapha manje uzokhumbula ukuthi uMbali Shinga empela ke uMEC wakhona ke lapha ya kwa social development waphinde beyilunga le yakwinhlangano ke lapha NFP uphuthume khona ke enkantolo ngaphansi ke kwe agent interdict la khona beyofika ke empela ke incwadi evimbela ukuthi ke inhlangano ke yakhe ngempela ke imsuse kuyona ke lapha ya i legislature yezwe ke laseNingizimu Afrika bese ke kugcotshwa ngokugcwele kwakhe ke lapha ya umholi wayo ke lanhlangano umnomzana ke u Ivan Barnes ezinye ke zendaba ke leze khona ukuthi ke enkantolo ke enkulu lapha eMgungundlovu ngempela ke isithe ke yasiphendula sona ke sicelo sakhe ke lapha yomama ke uMbali Shinga njengoba ke cha imphendulile ke yathi ke cha imnikeza incwadi evimbela ukususwa nje kwakhe kusona ke shamthetho sifundazwe sakwaZulu Natal njengoba izokhumbula ukuthi ke iqembu lenhlangano